0: Summer.
1: Best
2: Muzica.
0: Frișna Muzica.
3: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.